slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je

Ipak, ja sam pisao ovo, jedan kolektivni rad, gdje je bilo dosta učesnika koji su doprinijeli izuzetnu kvalitetu knjige. Prvo je to Narodna biblioteka, Vesna Proković, koja je vodila projekat od početka do kraja, Narodni muzej Zorica Petrović, koja je već sve detaljno rekla, mom drugu Milanu Iliću, Žući, unuku Narodnog heroja Milana Ilića, a mogu da kažem mom pobratimu, pošto imamo zajednički parkić Žuće u Aranđelovcu, on danas nije tu prisutan. Zatim ljudima koji su omogućili financiranje knjige opštine Aranđelovac i mojim šamoterima, bez kojih ova knjiga danas ne bi bila ovde. Posebno Đurđu Grujiću, nasledniku osnivača prve fabrike Alfa u Jarosavi, od Radoja Teofanovića, unuk, to je po mlečnoj liniji. Zatim Zorici Jovanović, koja mi je stavila na raspolaganje kompletno o Savaću Jovanoviću, njenom deda ujaku. Zatim Draganu Babiću, koji mi je omogućio kompletne listove šamota iz kojih sam izvukao mnogo podataka i u konsultaciji dosta fotografija. Zatim Jovanki Adamović, koja je bila direktor rudnika i stavila mi je raspolaganje dosta podataka o rudniku koji su uneti ovde, bez kojih ova knjiga ne bi bila to. Zatim za termogradnju Radovići Peroviću, Peći Pavlović, Milinko Milinković koji je danas ovde i Slobodan Jovanović koji je danas ovde prisutan.

0: Da ima dima, ima i vatre, da ima Šumadije, tu ima i najbolje muzike u Srbiji i najlepše temperature, debeli lade, šta se radi, 34 u Aranđelovcu, toko je u Kragujevcu, Sombor, Palić, najtopliji 37, Novi Sad, da i Ćuprija, Novi Sad, Beograd 36.
1: Ne znam

plus 30 kvadrata, stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061 139 34 79 i 034 723 156, 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.